0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
3: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chương trình âm nhạc cuối tuần. Tôi là Thiên Nhu. Hôm nay Thiên Nhu sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những bài hát Trung Quốc hay. Hãy cùng Thiên Nhu tìm hiểu những bài hát này nhé. Bài hát đầu tiên là Mang Chủng, là một trong số các bài hát của nhóm âm thi tuyết thính theo thể loại cổ trang xen với nhạc điện tử và được phát thanh vào tháng 6 năm 2019. Ý nghĩa của từ Mang Chủng xuất phát từ một trong 24 tiết khí của các nước ảnh hưởng theo lập lịch của Trung Quốc cổ đại, bao gồm người Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên. Với nhạc điệu mới mẻ, sôi động, tiếng huýt sáo mê hoặc vừa mang âm hưởng truyền thống vừa mang được nét hiện đại cùng với lời bài hát dễ đi sâu vào người nghe.

đến từ Thiên Đường. Đây là một bài hát của Đặng Từ Kỳ theo âm hưởng của nhạc điện tử EDM. Bài hát thể hiện câu chuyện tình yêu nhưng đã khai thác tình yêu theo một cách mới mẻ khác. Đó là lời bày tỏ của một cô gái với chàng trai mà mình yêu thương. Với cô, chàng trai đã trở thành một ác ma đến lấy cắp trái tim của cô, khiến trái tim này không ngừng thổn thức vì anh. Lời bài hát cùng với những giai điệu EDM gây kích thích mạnh đối với người nghe.

Bài hát tiếp theo là Tâm lặng như nước, với những ca từ tâm sự với ánh trắng lý do không thể từ bỏ. Sao anh lại nhẫn tâm vạch trần sự kiêu ngạo của em? Là những lời xa xiết đầy đau lòng của một trái tim đơn phương.

Xuất Sơn là bài hát mang hơi hướng của sự cổ trang do Hoa Trúc và Vương Thắng Năm cùng thể hiện. Nhân sinh vô thường, người tốt chẳng thấy đâu, người xấu thì cứ liên tục đến, nên chỉ muốn sống trên núi xa rời trần tục nhiều dối gian này. Ca từ mang âm hưởng của cổ trang nhưng nhạc điệu lại vô cùng mới mẻ, trẻ trung, sôi động.

Nếu như không phải anh bất ngờ xông vào thế giới của em thì em làm sao có thể buông bỏ cái sự cô đơn mà em luôn cố chấp ấy? Là những ca từ có trong Xanh lục của Trần Tuyết Ngưng.

Nối tiếp Xanh Lục Trần Tuyết Ngưng, tiếp tục có ca khúc thứ hai là Quán Rượu Của Anh Đóng Cửa Không Tiếp Em. Bài hát là tiếng lòng của một cô gái yêu đơn phương nên giai điệu có chút buồn thương, lay động lòng người.

Trong khoảnh khắc ấy, có một chiều khả năng nên rời đi hay tiếp tục chờ đợi. Đêm đông buốt gió, có một triệu điều đắn đo. Đắm mình vào đêm hay chờ bình minh lên, nước mắt mây trời như băng kết tinh lại trở thành hoa tuyết. Là những lời trăn trở của một cô gái đang yêu một người mà người đó lại không yêu mình, không biết nên tiếp tục tình cảm này hay từ bỏ.

0: 到两千吨级的船只。越南内河运输的货物主要是粮食、水果、煤炭、水泥、石头、沙子等各类散装货物。在九龙江上，长久以来，乡间居民以小船载着农产品去贩卖，远地的商贩也乘船赶来收购，于是人们便在船上直接交易起来，久而久之就形成了很多颇具特色的水上集市。船在这里就有了多种身份，它是交通工具，是流动的店铺，也是人们温馨的家。阿婉一家在秦居水上市场卖南瓜已经18年了，船对他们来讲具有重要的意义。他家在岸上没有房子，一家老小都生活在船上。阿婉家有两条船，一条父亲用来进货，另一条是店铺，阿婉和母亲在上面卖南瓜。阿婉还有两个妹妹，这两条船就是他们一家五口人的世界。
1: Còn nói chung ra cuộc sống ở dưới ghe thì cũng khá vất vả, nhưng mà về mặt kinh tế thì nó ổn định hơn là ở trên bờ. Vì ở dưới ghe thì mình đi buôn bán, nó có đồng ra đồng vô, có thể giúp cho gia đình trong cả một năm. Và cuộc sống thì tại vì mình đi buôn bán thì giúp cho mình thì như về mặt kinh tế thì rất là cũng là thoải mái.Mỗi một chuyến hàng đi thì chúng ta lợi nhuận của nó thì khoảng 500 hoặc là 1 triệu. Và về sau khi về chợ thì mình bán sỉ hoặc lẻ là cho bạn hàng. Mỗi bạn hàng thì tùy theo bạn hàng mua nhiều ít và đi ra chia ra cho các tỉnh để bán lại cho các bạn hàng nhỏ lẻ nữa.
0: Á Vạn 家里卖的南瓜都要靠自己去打理。母亲把南瓜种留下来晒干，父亲送去种地的人家种植，等瓜熟了再去收回来。父亲去运一次南瓜，往返一般要2天时间。
2: nhưng mà thời điểm buôn bán thời điểm mua bán đắt thì khoảng tháng từ tháng 11 tới tháng chạp, thì một tháng là hàng bông bí này anh đi là khoảng tháng được 3 chuyến.Rồi buôn bán, cái nghề buôn bán anh thì nghe anh sống với nghe thời nào giờ khoảng cũng 18 năm nay rồi.
0: 阿婉姐妹对于水上市场以外的地方充满了好奇，每当父亲同意带他们一同去运南瓜的时候，两姐妹就兴奋不已。他们会站在船头，边看着沿途变幻的景物，边聊着新奇的感觉，这是属于他们的快乐时光。阿婉平时很少上岸，只有亲戚朋友结婚或过年的时候才会回到岸上居住几天，剩下的时间几乎都在船上度过。在闲暇的时候，阿婉习惯拿出小时候的照片来看，这些照片都是阿婉在岸上的外婆家生活时拍摄的，是她童年的记录。阿婉现在最大的愿望是等一号公路修通后，自己能去考个驾驶执照，这样就可以回到岸上生活，用汽车帮父亲运送南瓜。与阿婉家一样，这里的很多人家都有自己的船只，对于他们来说，船不仅是容身之所，也是安宁之地。他们出生在船上，成长在船上，船儿的飘摇便是他们人生的轨迹。九龙江的数条支流中有两条最大，越南人称为前江和后江。越南著名的一号公路穿越这两条江，前江大桥已经建成多年，而后江把这条公路分成两段，要靠渡轮连接起来。后江把秦居这个城市也分成了两部分，秦居的市民

Các bạn thân mến, bài hát tiếp theo là Ác Ma Đến Từ Thiên Đường. Đây là một bài hát của Đặng Từ Kỳ theo âm hưởng của nhạc điện tử EDM. Bài hát thể hiện câu chuyện tình yêu nhưng đã khai thác tình yêu theo một cách mới mẻ khác. Đó là lời bày tỏ của một cô gái với chàng trai mà mình yêu thương. Với cô, chàng trai đã trở thành một ác ma đến lấy cắp trái tim của cô, khiến trái tim này không ngừng thổn thức vì anh. Lời bài hát cùng với những giai điệu EDM gây kích thích mạnh đối với người nghe.

Bài hát tiếp theo là Tâm lặng như nước, với những ca từ tâm sự với ánh trắng lý do không thể từ bỏ. Sao anh lại nhẫn tâm vạch trần sự kiêu ngạo của em? Là những lời xa xiết đầy đau lòng của một trái tim đơn phương.

Xuất Sơn là bài hát mang hơi hướng của sự cổ trang do Hoa Trúc và Vương Tháng Năm cùng thể hiện. Nhân sinh vô thường, người tốt chẳng thấy đâu, người xấu thì cứ liên tục đến, nên chỉ muốn sống trên núi xa rời trần tục nhiều dối gian này. Ca từ mang âm hưởng của cổ trang nhưng nhạc điệu lại vô cùng mới mẻ, trẻ trung, sôi động.

Nếu như không phải anh bất ngờ xông vào thế giới của em thì em làm sao có thể buông bỏ cái sự cô đơn mà em luôn cố chấp ấy? Là những ca từ có trong Xanh Lục của Trần Tuyết Ngưng.

Nối tiếp Xanh Lục Trần Tuyết Ngưng, tiếp tục có ca khúc thứ hai là Quán Rượu Của Anh Đóng Cửa Không Tiếp Em. Bài hát là tiếng lòng của một cô gái yêu đơn phương nên giai điệu có chút buồn thương, lay động lòng người.

Trong khoảnh khắc ấy, có một chiều khả năng nên rời đi hay tiếp tục chờ đợi. Đêm đông buốt gió, có một triệu điều đắn đo. Đắm mình vào đêm hay chờ bình minh lên, nước mắt mây trời như băng kết tinh lại trở thành hoa tuyết. Là những lời trăn trở của một cô gái đang yêu một người mà người đó lại không yêu mình, không biết nên tiếp tục tình cảm này hay từ bỏ.